и жидок на носем, и жидок на носем, и жидок на носем, и жидок на носем, и жидок на носем, и жидок на носем, и жидок на носем. Верой таком.